0: helt, så tar du tjurka kelt. Katessa burka kelt, så tar du tjurka kelt. Han kan sin jag lukt matet, så tar du tjurka kelt.
1: Game over, game over.